А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шестих твоих фантастичних сот, щоб лєва зимний пот. А, да, то не випада. Сору, что вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіклиці. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти засімаш манєри, як штубок з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховані, где облада. Тим, хто би тем малжейством у шесть не відхтял, от і годиню впадені.